Jörgen Malikbab. دفتر پہ جاتے ہو تو آپ جانتے ہو کہ ہمارا ڈائریکٹر پاس باپ دادا ہے, یہ نمت ماتر ان کے ڈائریکشن سے کام کرتے. کبھی اداس ہو جاتے ہو تو باپ فرینڈ بن کے بہلاتے ہیں, فرینڈ بھی بن جاتا ہے. کبھی پریم میں روتے ہو آنسو تو باپ پوچھنے کے لیے بھی آتے. اور آپ کے آنسو دل کے ڈبی میں موتی سمان سما دیتے. اگر کبھی کبھی نٹکٹ ہو کے روز بھی جاتے ہیں, روستے بھی ہو بہت میٹھا میٹھا, لیکن باپ روسے ہوئے کو بھی مناتے آتے. کوئی بات نہیں بچے, آگے بڑھو, جو کچھ ہوا بیت جاؤ, بول جاؤ, بیتی سو بیتی کرو, ایسے مناتے بھی. تو ہر دن چڑیا